0: Men den tränger egentligen inte någon del.
1: Nej, men la mig
0: gå åt det. Ja, men vad?
1: Okej.

0: får välja en ting när du sparar pengar på handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för varje 5000 du handlar för när du köper minst 2 produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handlar, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Sommarens bäst likte låter.

Persinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är nej, men la man, du har
1: okej, men ska
2: ja,
1: vi bara
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

Chanel. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men la mig gå till.
1: Okej, men ska jag bara se då?
2: Ja, men va?
0: Okej. Okay.

0: Men den terrängen är egentligen inte något annat där.
1: Nej, men la mig
0: okej, men det ska
1: ja,
0: vara
1: på sidan. Ja, men va?
0: Ah.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: får välja en ting när du sparar pengar på handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för varje 5000 du handlar för när du köper minst två produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handlar, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Hej där.
2: Soffan var brinner på gårdsplassen.
1: Nej, hä? Det är väldigt rart.
2: Ja, vem kan ha gjort något sånt?
1: Men jag checkar övervakningskameran.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har ju det I den nya ringklockan, vet du.
2: Åh nej! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det sommer med alle de best nytte låtene I Norge.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara sykt digg, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Skann Pepsin din och bli med i konkurrensen med över 100 upplevelser i premie. Festivaler, middagar, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: IKEA kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskoforskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.